0: veci poliția, in veci dobre glasbe.
1: Poliție cool.
2: Z Radiem N. When you're down, down.